0: rondala tekongji, rinne yukura tenneja mungzo la yungbo gora cha jaja la zangya patong. Rinne yukura cha zhongse taje tongjira kinti teye la, ngayme rinne shikya ka chedin tenneja mari ka ki mungzo cha deje cua pinsan tsuza tongye pari. Pashe zong rao zhondala momo tutsu cha zhuyya lishe zhuyi. Jemara rao zhondala cha zhongse taje tongjia jewa kete yer zang, Jalan Sanje Ji Langje Ji Charan Tsewaya Rene Yukura Tienkangla Tienne Tienlang Tong Rene Yukura Mungzo Mare Tienra Je Yungjira Kinti Tongje Yanxi Sambari
1: Da Lui Hida Dunpa Nizong Ninja Chungje Ji Hina Dupi Ninja Rizangyo Ge Chua Ruhi Bi Rengi Tang Yukura Nzi Hue Jata Dupa Tang Lasa Ni Ninja Para Panjo Chong Hien Tien Dui Di Mikuro Tung tan mong to tung wye, rin ni tan yukun zi hyue cha ta jie gu chi nui ba qin po tun yu ba zhi. Xiang la di gu ji san ju ru shu gu yin. Da lu yi hita dun para nin cha chung che ji, hi na tu yu bi nin cha rizan jo ki chua ru hi bi hi gu, la si mi kuru pe cho so ban gu chu yu ba zhi. Yu gu wa song la ji, ngan cu ni ni, nin cha ru yu gu hi ji la sa ra lu zi yu ji xie ba zhi. Nin chi zhu mu hi di, du di mi kuru tung tan mong to tung wa di zhu mu cu ru de di qin po chun do hi xie ba zhi. Hida gubi da dui tu, hina dui bi nincha zanjo ki chua ruhi bi hi guru mei ni, mei kuru dung tan mong tu dung a di nchu ba chu gas chen bu tu yu ba zhi. Zhongguo jang chu ba chi yu gong si la si mei kuru bai chu, nincha bai chu jing gin guwa lu zang da wi. Hida dui bi, chi ju ni di zong mei kuru dung tan mong tu dung chun, nchu ba jing zhi hi zi ma ten, ji dung gu jang a dung a di yu si yu ji hi ba zhi. Nianzhi zhong qira rengi dan yukur qin bi, ai rinbin zi yung kuru nye za ji dang zhi tu xie di, yue dan zui yukur xie gu mang bu gu zhi xie wa zhi. Nianzhi kam deng rung, yukur qian gi zhi gong si xie jip xin nira cheng pong gi, zang jiu du le gen, zhu ban zhong xie qi ngu sar du bi mong du qin dou. Dian hui zang jiu du an zhu ba dun jia yi min xin ju yu. Da jia xie gu di rik ba wa ju, zang jiu du yukur du yung qin jik dung sun jia ni jik dung nga jia yi min ba ra xin dou xie xie wa zhi. Guangdong ki yu guwa, zong la ki, nian cha ra ni sun ye zang, zi mo zi wa yin, nian chi yu yung ha jang zi pun do hi hi ba zhi. Hi na du bi nian cha ra zang jo ki chua ru hi bi hi gu jun tu ba wa di, ring ni dang yu gu rin zi hu chi sun xiong ha wi, chi ru chi ba zhi. Hi da dun ba dam, hi da ji ba ra nian cha chung che ji, e rin bin zi yung ku ji, yu guwa ma tang chu cu, zhu ju ri gu chang la, ni ni hu ba di. Nani ge du chung ba li, jia jia jie dan ca chou pa ni, yu gu yung bai guo dong chu ri jie dan, chi chu sun dong sun jia xiong yu ba zhi. Nian zhi zhong qi ra ren ni dan yu gu ju jie, dang zu yu kong ma ju chang yun ba, wang chong li ji, li qin zang jiu ru wi, lan nim jiang lan jie du di mi ku ra jun tu mong du dong jun pa dan, xia dan na chou nian du xie di, ren ni dan yu gu ren zi yu, xi xin po wa xia ju yin yi xie ba zhi.
0: Xiang la san jiu du du ka jie xie ge yin. 这次接触年荣庆军接触亲人民族籍专业的接班号码来意接触亲人企业靠年下杂上把拉萨拉我操办理大天七日都定于七日开把中华门部接听价格价门里停止了亚天隔壁的家长了三者这一把理永永家接触亲人籍中华门来接听主编那些顶门组织门里寻求东山的了这招敲到了姐姐来点要不直接把理 这次专案人荣庆军同为扎成云来控诉认为亲笔娘这头落到了扎家成了求得了东别点住着这个别话东住着头哪儿马线笔笔扎家孙庆家这些成了电信三点电视七八马子扎家宁康国家东没给家家庭孙家书家写在后边的年度那个这种给永永家温博建庆家起来娘来控诉人走在内面前点叫用得了东木头农家
1: 连着年轻起点理解的这把东每日每年天空当中的这一点每栋路结构价年看过程这道东每些有些接通所落笔连有没呢如就努把切了成一把的天地连清及村镇跟苦啊扎起当喇叭群村天黑清规开南极年准雄起点群雄当不浪皮这被制作参与接引天地被中上娘的连清学他了他从马起人
2: Dering ge doni.
3: Dering ge doni.
2: Kasang kyunbi chanting dan dering shongwe sanju ni.
3: Mang ji do kore kesa nam do du tse sun de ri hyo.
4: 周文那把草根看松，天地北疆龙城年轻立功，看归龙城家等个多年级别来参囊，先给吃的动位，没得话讲，这话谁都心比高当。
5: 龙安村积极别人，不仅立在乡下巧有年，偏见轻比高了。
4: 学习专门，周楚哥老年人不少话心比高手，这的喜悦。先给那把草，将来先给吃的动位，没得话讲，这话谁都心比高学精。年轻人。让兄弟们心里中心听给行走比结合着些学给一切的节变成卡尼巴切着些巴当拉萨中间电路电进去电进中的民族能取的要用节变成送给这一所最一不是电进中的节中粗卡的学个中粗无论堂人力写过康对了是比西北南林色最一所加倍给年节想不当结合着些学给一这只也一刚才的同学巴当随即中这当行走咱的所用满足节日子，年初几仓马节和节歇歇给一个同呢，做兄党三者，年过几些节，中民促进党，党员节促进，中段追末村的书记头，中最立即把党，行主比村民，然后俺节和节歇歇给一同呢，得都去瓦党，中段追的些呢，一人决兄党，给一切的党员求人改了，团结下一把车，内心中的节满屏下雨，该空段的。雷电比杰克杰歇歇给一头呢，雷过你我的勇气满足了，马蹄西巴当，罗纳根比行走巴当，给一梦一心比满足了，明年七里门呢，就第几个老蹄写的，雷过你要给一勇个月，面对中去有没的干米，点个梦忙不也塞了，杰克杰歇歇给恰崔吉江学女姐妹，军体老将当用得了西巴局，西罗年多年一路打瓦古巴。空给拉萨中间节行走比，杰克节歇歇给一当行政的节，该定年下个按党部啷不是？
5: 年轻中的党的思想给你吃的，苏经济年轻人上了监督党，有动作当批，满苏党支脚板，行走比杰克节，就就给一套年，派一碰见另外几些把党，这么监督党也提起要些，党提建设的，更提起。招数几场嘛了，杰克节就就给一个印度酿酒厂的规制些药。年轻种族引领国人为酿酒村地头，当初得钱，这里有种钱，这就给一级讨论让你接。内蒙省级书记当参议特别，酿出了酿酒，听党部西巴当。车上种族当初得钱，这里三着接，让你接特别，避开那卡当，到党务主席办的。这里有种钱，对俺家里所当，只要是搞经济关系这种，俺国交交党悠悠西巴的，特别美。因为老些人参谋老侄家靠近，这就给一江边，干了小特军都几双把当，大家空给家靠近，这就给一间店长着当，人特些特把满些，大当年靠近当做特产给你吃的，娘的老将些把当，娘将创的创了些，第二套娘将些把将看当不第一把的。
4: 老不能，家靠近先学给老弟下着呢，乔美姐老亲戚店里明白了，喜乐就动当，别的大路你做临摹。当局差点机出个村，隔一村，给一老村人家还将胳膊斜几月，牵不得老鸡，出个仓马，杰克杰歇歇给一个，给紧穷穷一把当，况且老村头相比歇下，钱堆多，给了做老把当，那么当年的杰克杰歇歇给一日节，你这里村大个月，年轻中的当祖兄有人看个老把当，种族领导年的，对个头拍马当不住种族斜呢，坚定真的当，前藏个粗一锅的血吧。前大老大学的，这个做的娘的让你家给钱我把这写的，娘的也及用我写几月。这个节写写给忙出家天西错当，一人决心人力别的精能，恩地年地投资，电脑里下藏起明白了。第一忙出南中心的团体，第二杨行家庭员长了巨人头把写起车，给地同年先把金顿当，力往金顿永久跟地动起，在金中的节写起人民的写的，中心大姐姐第二杨比永久对应一把谁。这个那么做，工作先把点呢？先给吃的东西，没人话讲这话，谁都心比高兴。

是定过下去，端菜脚吧。一开始，因为团结节不仅你们店家提及，趁热拉子了营销线不结束了的，趁热的团别不仅你们店家就多等些天，吃不了冻脚。官团的店家节团些拉子了，吃得多冻脚鸡的。一开始，因为团结节不仅你们店家节，趁热拉子了这些托别人的年龄小就困难解决，端菜就解吧。人卡慢慢是用起，今年团结节比起你们店家线下这家线下起了动啊大，一人家满足人一点别让兄漳州大，中秋节年代办起了漳州节上卡的女伴团不了些吧？今年团结团结英雄心肯了，比起你们店家多等线下起了动作总体心呢，今年团结再选你们店家能给送下过。三九了年纪节，今年团结节比起你们店家过了节江城大，陈叔了。今年团结节比起你们店家节线下节，难得节视频这张效果白点，整个的节下雪了，零售节打过了下款。今年团结节比起你们店家过了节，这张年纪电棒大，张牙银款。团结军人吧，新币建立年龄抗大，今年团结历史团结数据，第库木了团结拉子的这些药，对头都困难大。今年团结节不仅你们店家多的难龙走脚，今年团结节不仅你们店家节存在没了，团仓都动画，让据多当些药，接着动画机习惯。六年吧，今年团结节比起你们店家人可多等大，菜也点白，端菜就送吧。杰克姐，今年团结节比起你们店家人可大约千人来拢足球。杰西，谢谢看个今年的装饰，做上点心节。杰克姐，今年团结节比起你们店家人可大约千人是被菜也点白习惯，做你啥空大？今年团结节那是做你啦。比起你们店家，年过了大家亲临下课，心情的让兄弟，天兄中起了姐姐，慢慢是用个，心里的重视，做兄弟亲姐，解开这心里团结节，比起你们店家年过了大家亲临节吃热的了，甚至施工队给心里团结团结英雄时段，我的送着些的。甚至是空地的，今年团结节比起你们店家年过了大约千里来的了，就业点白是个八大。这次谢谢看个，今年的中式做上点菜了，通过人生效果，做人把人家才能慢慢使用个。今年的中式做上点菜节，甚至是空地的，今年团结节比起你们店家年过了大约千里郑州的来的了，先给看看。从人把眼睛慢慢使用个，穿上大锅多当点菜的，热点菜先打开。今年团结节比起你们店家今年过了天天很多兄弟，他们的店面很接待着。人把金葱节今年的装饰做上点菜了，大家动过。大家就如果今年的装饰做上点菜节，对头多工人们精神效果。今年团结节比起你们店家年过了，大约千里节吃一的，拉得就业点白新开点菜节，对头多新旧一一的，管理个来着下课，端菜就业吧。杰克姐，今年团结节比起你们店家年过了，几波难拢足球。杰西，谢谢看个，今年的装饰做上点菜节，今年团结节比起你们店家年过了，几波天开万人看走呢。今年团结节比起你们店家节，我们拿起了年过了爷爷的几波下款。杰西，谢谢看个，出点点糖的。穿上大锅豆汤做点菜节，今年团结节比起店家节年过了，几波西边月把月把很多兄弟。这次谢谢看个今年的装饰做上点菜了，年过了几波小聚中国团聚。今年团结节比起店家年过了，几波万人看呢。今年的热家错聚相约，可有所谓？今朝做的所提及，日夜开心的做不赢。端菜叫阿爸，这次谢谢看个，今年的中式做上点菜节，今年团结节比起店家年过了大约千人的，年过了接波性质来一点，把端就多等些天，学着大家。今年团结节比起店家年过了大约千人的，
Nhìn khu rộng chế bố xin trị tùy thủ tổ, giả trị xe xe khăn cả trọng ra tạc của tổ thẳng, trôi tiên đề thẳng số đến chính tạ, rời về hình chính tạ, ra xuân chung, thiên xuống trung trị trị trị mà mong sử dụng cơ, hình lý tạ trung sức cho xuống đến chính lạ đại trị tổng cơ. Dùng rừng bà yên trị mà mong sử dụng cơ hình lý tạ, trung sức cho xuống đến chính trị, hình lý thuyền trị trị bưu trị nhìn mẹ đến giá nhìn khu rộng tạ yên chính lý tạ, nhìn khu rộng chế bố cả lý cả xe gà gần khu rộng yếu tế, hình lý thuyền trị thuyền yếu rộng tạ, So ni de xie sa, de chung da se chung chua ra ji su xue qiu, chua de xie bie, ngue bie la, chua zhi rin gu de la zhu zhu dong ge. Duan ci jiu zhou ba, jia ke ji, xin li tuan ji jie bui ci ni me, dian jia jie ci yi ma lan zu ba ta, tu gu chang du dang ne, la de ni bu xie bie, ngue li ding ding xia qiu. Xin li tuan ji jie bui ci ni me, dian jia jie ci yi na, zi yi ji la de xie bie ci yi yin ye, Din na xiang shi de jie, xin li tuan ji jie bui ci ni me dian jia dan zhe wa yue bie lang xia cui yue de. Ye, xin li dong ju ngue ji jie bui ge lang xia da, bie xue xi kong, xue da, xue ci, ni me ba qiu du cui, min chang ju du din bie. Ni, xin li tuan ji tuan yue jie kui you da, tuan xi xi ren jie do dang cun ji, su ni le, xin ji ji jie lang xia. So, xin li tuan ji jie nga ji zhu yue qi, mu ci su jie lang xia. Ye, Go shou da chen xia yi duan da njewa yue bie yi ji zhig su ro. Nga, xin li tuan ji jie bui ji ni me dian jia da njewa yue bie zin xie zhang yi jie lang xia yin yin yin. Zhong ha mong mong xin tui jie ke jie si re nui me dian jia jian zheng jie. Zai di xin li tuan ji jie bui ji nui me dian jia jian zhe ci yi ti la dian bie xie yue bra. Di dian bie dara la dara xia jo. Tuan ji gyu dun ba, xin li tuan ji jie bui ji ni me dian jia jie ci yi dian bie da cha da xie bra. Jian zheng da. Xin zi chen su jie dian bie dara la lin dara jo. Xin li tuan ji jie bui ji ni me dian jia jie ci yi dian bie xie ge. Xin li tuan ji jie bui ji ni me dian jia jie ji bu xin zhi la. San ye gang li xie gu ba da zha. Xin li tuan ji tuan xie yi xu xin kin da. Zi xu xin ki, zhe yu dian ci. Li zhe tuan zhu su jie san jie la nian ju xin li. Xin li tuan ji jie zi xu ni me dian jia lang ge song xia gu. Tuan ci jo ji ba. Xin li tuan ji jie bui ji ni me dian jia jie ci yi di. Ci ri la zi la pe jin zhu wei qiu ci da. Di yi xin li tuan ji jie bui ji ni me dian jia jie guan gu lu ye di. Du tu du zu ju jie gu. Tuan ci jiu gu ba. Xin li tuan ji jie bui ji ni me dian jia jie ci yi di. Xin li da zhong se zu xiong dian qin ji zhe dian ci da zhu mu xie di. La zi la xia ju lu gun di dong gu. Liu sun ba. Xin li tuan ji tuan yu lu. Tuan ci nye kyo ba, jia ke ji xin li tuan ji tuan yu la da ye qin li xibi lan lan zu jiu da tu gu chang du dong jiu. Zong ren ba yin jie san li mong mong si yong ke, xin li da zhong se zu xiong dian qin ji, ren ba jin zong jie xie kan kuo yu da, ren xiong tuan gong su dian qin da lin jie du, xin li tuan ji tuan yu jie da ye qin li kye ki zun li, xin li tuan ji tuan yu jie nui mi dian jia la da ji da, da ye qin li, lin jiu ji jie li tuan la xiong nui jie gu. Tuan ci nye jie ba, Zong ren ba yin jie mong mong si yong ge, xin li da zhong se zu xiong dian qin ji, ren ba jin zong jie xie kan kuo yu da, ren xiong tuan gong su dian qin da lin jie du, xin li tuan ji jie bui ji ni me dian jia gen song xie jue lang jia de le, xin li tuan ji jie na ri jie qi jue da, tuan yu jie dian jia da ji, da ye qin li, lin jiu ji jie xin ri la ye ni, sa ju ba zu ngu si le su jie jian zheng da, Chen su le jie dian bie de le qi mei jie, xin li tuan ji tuan xi dian gu xi ku le yan chang jue jue zhong gu duan li, ren ba de ge mong mong si yong la jin xin yu di, chung qi tu ji la de le xia gu. Dian qin gang da xie wu si xie ge jia, qi mei xin li tuan ji tuan xi dian gu sa gong su dian zou da, su bu le, zi nye, qi mei xin li tuan ji cu du, qi mei xin li tuan ji tuan xi dian yin zu ba ji xie mu chu. Qin mei xin li tuan ji tuan xi dian gu sa gong yin ji da, do dang jie xi zhi xia tie, jia si xie xie kang ge xin li da, zhong se zu xiong dian qin ji, jia si xie xie kang ge xie kang ku you da, ren xiong tuan gong su dian qin da zhong mu le xi di dian bie xia ju. Tuan ci nye ni ba, qin ba gang da xie wu sun zha yi ge jia, ku you song xue jian zhe ye jian zheng da, chen su jie dian bie dang ge le ni, xin li tuan ji tuan gu le du zu qiu da, lang ru, sa zu su ru a, dou da nui ci yue bi ngui bu yin da bi ba a, shu ru mu qiu. Xin li tuan xi la ku wei qiu da, lu ji su xue bi, sa zu su ru na jian zheng da, chen su ru, jia ke jie jin te ren yi jian zhe ye ci yi lang xia da tuan gu. Tuan ci nye sun ba, xin li tuan ji tuan xi xin kin ji,
ཚན རེད ཐུན ཤེ ལོ ད ཐུན པེ གོ ནེ ཡིན མེ ད ཆུང མེ ཡིན ལུ ཡིན ཤུན ཅེ ཁོ ས མོ སོ ཡིན ལེ ཅེ དོན ཇོ ངོ ཅེ པེ ཤུ ཤེ ནེ ཡིན ལེ ཐུན ཅེ ཐུན ཁོ ལ བ ཅོ མ ཡོང བ ཤ གུ ཡིན ལེ ད ཡིན ལུ ཡིན ཤུན ཅེ ཁོ ས མོ སོ ཡིན ལེ ཅེ དོན ཇོ ད ངོ ཅེ ཐུན ཤེ ཤེ ཁེ ད ཉེ ཤུ ཤེ ཁེ པེ ཤུ ཤེ ཁེ ཅེ ཅེ ཅ ཁེ ཅེ ཅེ ཏིན པེ ད ར ཐུན ཅེ ཅུ ཅ ད པེ མེ སོ རུ ཤེ ཏུ ཤེ པ དང ཅེ 原则张觉下课,端起年夜吧,总人把一件慢慢使用给下台写的,因为端起节定言组织来空端的,因为此点阶段就如为被端组织来空端当年,因为端起端起下节节来使动课。

0: 年轻人吧，他们都中起了康健龙车雷公节听的，改天都去的年轻冬吃了。康健龙车年轻节逐步连接的年轻的左当天，三家的人都也不跟着有那安全雷公当这话难说。安全雷公节卡布拉安装那，雷公节过啊，一节一所送一个月，答应么？
1: Bejong Longchen Nianchen Likung Kangke Longchen Ni Zhongyang Longchen Nianchen Shichap Likung Je Beke Lechen Jutong Xiaji Yen
2: Namo Ge Tunji Beke Ge Lam Ne Nianchen Xiu Tandil Hinge Ne San Xin Ba Ni Zhongyang Mi Ma Gun Kyob Longchen Likung Ge Beke Chin Lam Yin

0: Juju lamb, mona yang.
1: Danyan juju, sawaji.
0: Juju nganju junglan tu, kore nyuji, chili gote, matonga dong. Kore jinjan bola matonga. Chora toni, kore matonga. Kore kunga, sama yewa ji shaji, ga chimbore.
1: Juju nganji, jinju jisong la, sunzu huni. Dola de yata, yara shuzo la pimien, dola shatu yuwa shaji, gini shi di. Danyata dindi, juju koyote.

아텔라디에타야 Ngi tamshu wo me bi tundu la ya Nga tamshu tsu upsa me diri ya Ngi keba

0: 呀，那大哥我小女在平住呀，家可是那里那个城市大呀。我修改吧，我你给准备对呀，我扫码不写，怕写弄着忘呀。我卡里我查，怕写错写呀。我先看看我查，我不要生米呀。我没过里我老就你给修呀。我坦白说，得准备我你呀。我到底怕我做些些牛米呀。
1: Kongo la senpate ne dungki sampa tuandro la papi lingro, mele xiawan bumzo ki lici nyi patri. Lici senpate, jimi lici naman thai zanjuri. Thai indi lingro lici kyu tsar.
2: Lin cien zu chung wa, hiri nan jia, zong zhe dan zhe su, dawa tsaran, shi shu ching gui ki, cien wun ba zha, da yang wu.
3: Düsere sancur.
4: Düsere sancura.
5: Se naba tsu kunga tsu, xa la mhlam ne gama ngay sancuru shogi yin. Kilo nye do nye do lio lo mhi ti jayong maasari hiwi le duen hi tse judo nye nengu tsu yuwa.

0: 年轻的中正个科学大，做小学的妈呀，大年纪的么？
1: Düsere Sanjur
2: Düsere Sanjura
3: Sena ba chukung ha so sha la phlam ne ga ma ngai sanjuro shogi kilo ni do ni do lue lo mi ji jang yong ma sa ri hi wi le de xie xie ju ru ni ning go chu ba xi jang yong ji xin qin da zhang xiong zhong zhong qi ji zhou ji jie ma sa ren nam jiang lang dan ka lang chu lang su ju de bong de le xi jun ba ta jian zhe li yuan da wa gu bi dang zhou duo cao xi ju cha yue ba xi 年对人年当有个别人年当有个派解国家，我觉得也差一般的些别弄。一六年当双脚落来个，人年当有个都对不起这个族中下脚的工地，正是动作堂。人年下下当人年团里，有个落来的及军队打击用下脚，人年当有个娘人登上当偏催把的下脚，人年年后当有个姐过去女把的母色的对动作慢慢接受。

0: Bejong Longjin Yinchen Likong Kangge Longjin Yin.
1: Bejong Longjin Yinchen Likong Kangge Longjin Yin.
2: Toba na ba cho, xin zhu meng ne, xi meng jie dian ye zuo yin la, nga zhu ru meng meng jie chen chun zuo de yang yin. Xie cho pa zheng chue, xin zhu meng jie ne bian ne, na wu xin zhu gong jie ga gu zhu dam, zhen zhu xie sa xie du zhu yue. Dian ke du yun da ra, lun tun xie jie bing su yin na wu, dang zhu yang ge ta ko to tun zhe ra, dang zhe yin li. Zhong gu qi chue ji xie cho rung jie le chun da qia to po zhong wa ta. Xie jie bing du re sa bi, zhong gu qi chue ji xie cho rung jie gong ba lo yong dang, la da ra ne di wu. Mo mang jian zhe do di bi chua, zun li xie bi, rin du ngun jo ro xie dang xie mi yin bi. Da jia xin zhu mang jie chua, ni re yin ma di ba ra, jie le su zhu yin yue. Xian lang an chun nyang du, xin zhu mang jie chui, nyang tang chun bi, lu ye xie sin du.

0: Kong la sempati ne dung kis ampa tendo la papi lengro, mele shawan bumzong ki leci ni patri. Leci sempati, jimi leci naman tai zanjuri. Ta indi lengro leci kyu tsar.
1: Lintin zu chungwa, hiri nanja, zongzhe dan zhe su, dawa tsarang, zhe xue jingwe ki, cengung bacha, da yang.

0: Montenen Tondo Tona Gare, a Bomo Huaisale, Musolotona Gare, Jenisona Jepema, Yaya, Yu.
1: A Bomo Hai, Chirangai Kalanyoda.
2: Chirando Machina, Chi, Kiso,
1: Bomo Hai,
2: I Kiso,
1: Denamashi,
2: Kiso,
3: Hui,
2: Kiso,
3: Hui, Chuchi, Hui,
2: Chi,
3: Chundromashu, Chirkanamashu,
2: Chi, Kiso. Nga kanan dona, chia dun dewa chie, chiru tsua xie po xie sa su, chiru ngoba xie po xie sa su, nga ngon.
3: Chua kanan dui.
2: Nga genba no pin dui, nga ngema, riwo xia kone onju tu. Chia du tuju te no tsa le re, ta re te, ge ju tsoma u tsa re, chi nga ngoro.
3: Huay, huay, chiu yome na nga li ichi dengi nama jiko, yome na.
2: 真的我是好。我们也到给那么情况写起码的。我说了去那么情况电话写起码的。我来那么写来也码的。天生。
1: 我对你真的。你把上的部门写好。

0: chen je chou du zhe zha le cheng. Sei zhu zhu ra.
1: Sei zhu zhu ra.
0: Yong zhu bi dang ju zhu gar dang. Nian bi lu tong yong ji jiu zha su.
1: Chang yang da bi sei zhu zhu ra yi. Qie la zhuo ban min xin ban peng.